0: Kai kamala nemoiko, wilya ikunasta tukuchapunjis. Kepan wakichi gamagachun.
1: Wilya ikunas.
0: Avisos.
2: Wilya ikunas.
0: Avisos.
2: Minka ikunas.
0: Kamachi ikunasima.
1: Wilya